0: Bejong Longchen Nianchen Li Kongjie Kangke Longchen Ni. Dada Bejong Sanju Nyamra Lechen Xiojian.
1: Bejong Longchen Nianchen Li Kongjie Kangke Longchen Ni. Dada Bejong Sanju Nyamra Lechen Xiojian. Zainaba Tsukunkan Song, Dere Na Beda Yibi, Tse Jusun Dang, Yida Ngabi Tse Ba Nye Hyuk Go, Reza Basang Zhe.
2: Tengdi Lechen Hyuk Nangdo Zog Na, Yong Yong Je Nyen Di, Lopsun Chong Do Lhasan Chong He, Wanjie Zheng Gen Chong Do To Song He Na Wai Go Tang.
1: Sanjur He Go Che Zhe, Be Hue Lam Ju Je Pongjur Saba Yibi Mungzhe Sanjur No, Dere Muntu Di, Ma De Ju Yibi Be Hue Pong Di, Sato Ro Jinjur Dong Che. Sonyi la manzan bara, rito yansi gawi sarji nindu ngodro yodyo.
2: Yenji hi junle wiyo lenka ki, chondu su yung namki jie ngangko lomtay ta yuma na wikoro.
1: Kama chitinji lokara zhuyangi yingang kuyo sungsung na dahira lenjui nidun, juidib lidun ti, dagurun zuchin nung wikoro.
2: Loka chungche ji jilo nidaw nidu lu yirem, robde pa zeta juo yin jemdun yaw dhu wikoro.
1: Tando zhongqie jie nga zhul bi juedun zhuyi rikzara gongcu cu bi guo su xiu ju yin.
2: Xiaw la li ci ji nangdu xiep zhan na xin ru na.
1: Daga li kuni bai ni zhuro, yang da bi si duan li ji da wan zhu ba dan la dar xibi lu yung lu xiu gui zhe ye zong. Yong yong ji ni di lu xiu chong do la za zhu ba dan, ran xiong ju tangwi ji shu ji wan jun zhen ge chong du to song xin tong yu ba zhi. Hong ki, yang da bi si duan li ji da wan zhu ba dan la da xin di, mo mang qi si duan li ji du ba dan. Dengue zhu ni si dun li ji nyo gu xin. Ngun tuan bi chun ji ni zhi dang. Do xiu ki zhu bi lang ya lin di. Ye cu rung lu de re jing ji bi zhung sa ban zu zhi ya qi. Li xi di yu qi wa mbu gu bi ni su nung yu ba zhi. Cong di tu, yang da bi si dun li ji dangan zu ba dang la da li yi zhu guo ji. Xie qin shu ji xie jin pi ge ji xie ga qi dang. Zhung yang gen zhi yu yi qi gong dun yu zha dang lo yung xie ba ma zhi. Nian di lu xiu ba yi zi yu ba zhi. Yan jing ha yi. Ran xiong zhong jie, zhang xiu dang, dou xiu ge bian chun ju bi, da qie dong yu ba zhi. Wang jun zhen ge, dang yong suo, yang da bi si dun li ji da wan zu ba dang la de ji bi lu yong lu su ba jun neng, dang zhong yang ge, dang ge gai ni xiu bi zhong chang zhong zhui cu ten yi bi gong dun dang xiu yong de, dang ni xiong xi ju le gong de dong ju, dang ge si xiong man yi ding du dong wei ta ju ge zhe ji la de dun ju xi jun neng, de lui dang zhong yong ge lin gen zuo xie zhi. Lo yung lo so ban chun, ran xiong ju tang yu ji, xie jie shuo ji xie jin ping ge, nian dian dang, ding ding sun jie lang ya ga qi, la da ri ta jie du xie bi. Lo yung lo so lo duan chang ran yi ji ping ji tun ju ro, gong de tai yu. Yong yong ji ren ka dang zang zu dang, ya ji dang yu li yi bi, ding gong nian ji, ta jue ran yi ji du ni la, guwa dang zi nuan ba dang, nu xie yi si dung dang, deng cui yi ding dung, song xiong ni tui ba ji yi tu. Yang da bi si dun li ji da wan zu ba dang la da xi ju guo jie, xie jie shu ji xie jin ping ge ji xie ga qi lu yong dang la da ri deng zai xi ba dang. Dang ba dun ye dang, qu ni la zi song xiu wa, po la me ba dang, quan yong la ye cu ba, mang ji qi du li dun zhu ba dang mang ji qi du li xi zhun ba. Ngui tu ding zu dang, dang jin ngui zhu ji ji lang ya dang jin ni bu xi li, ming ga dang po, qia xie dang quan yong, ngun jie dang, ngun jie ji zhu wa ta ju xi ba dang. Ma yi de wa dang po le pin bi le dun mong zhe lue di la lin dang mo mang lu jun ji ji cui gang tai tui bi zhun ji ngui du ju le mei zui xi gui xi song yu ba zhi. Wang jun zhen ge, jue dun bi ren jin ju ta chung xi ni, dang zu xi pin dang meng qi li xi zhun ba, qi li de tui bi ta jun dun ba, dang ji ngui ju ji ji xi yi lang ye la da du ru xi di, bi yong yu ren di kui dang bi da gong pan zhu ju le gong di huo ta du gui. Dang zhong xie ping jie dang xie zha dun ta chung xie ni tong da ba sun du, dang xie ding bu dang, ge shi mei ba xie gu. Dang la la san nang da xie bi qia xie jie gui yu, ding zhong xie ni sang lu dang qia xie, xia xue jie jie ti, long tu xie jie ping su yin nang wei dang zhong yang dang, qin tun jie jiu ru yong xie ba dang, dang xie su yong la yong nu jie di, sa tu guo du dang, gui yu jie xiang ci tu ru dong ni, gong qi dang mei qia xie jie wo ta chung xie gu ba. Jianbang jian du xie dian zu dong dian, xian zhen tui ba ran ngen mu zui, xie jian yu ba ran nga yin bi bi, ngen chi ku di. Sang ba nang da ge dang zang mu mang qi ngen chi zang zhu dang, xia ya sa tui xie gui. Mang qi li xie zhun bi, ren tam zun li xie zhu dian zu xin lin, tong da bai sun du mu mang gong du guwa dang, mu mang zha wang jing gui. Mu mang jie lang xiu dian zu xin lin, mang la ren du yu qi, da lin yu ba xie gui. 刚把电波中的盲切流入去的盲错年长节短大穷咱们得到单位当使用给短钱的真的当真黑的没得卡给盲错节穿他们当黑他们电价他们接三门七八的对着东归对了三遍当给盲错人学徒要不选的当的盲错当立即把的盲错建筑啊石头动啊当当的使用了罗卡修修当对修接着的黑修三门七八的切东归现在的特别过年，他军断绝了当这些的，俺一把算多，去年了这个当，俺托点出了用些个，大街当现就等在现在忙出去滚可了没把当，他在当铺的学的，他就卡断俺当去年忙断接当断绝了俺那些个，忙做几个拦路拉到宁波些的，去年烟里断绝把当，这个时候烟里断绝的偏正俺为切完了他把些个。俺女来到宁波一把当，趁烟往家别个一把，忙着切土往家学把，让俺长着一个，门头的学出了六十多当，短出了下脚了当这一点，俺一把算到下牙，杀掉一把当，俺去三把当，牙几只三把，学起了多年，他最近应该打不了冬归了。俺头点出了军中一年，下完俺这把当，偏着俺他把一个，短出了下脚当这一年。我端姐，他就忙着等我当。我端姐希望忙着着的，你如点枪当，掀开了，一团把些鬼血送一把子。王军这个，张作杰我成就了好几年，内根跟着你都动过了。杨大比西端里的大王做把当，拉到了一边老勇老少等着把鬼。人家当张作杰西边跟着，难过了一点，老勇老少了转着，我推把些鬼。咱俩娘军下就点枪跟的，那段出现西边出女把刚要端的。这些关注党这时候人路也不做过全他了一年来一关学了学习了一年顶住一边人算做过不嘛是家接了一边六个用长一把大学做人路等了几百种十八种的研究了人女甘愿等个别可嘛东归些送一把人从多年轻可不从对头那边童年错把些人来教党的话承认共贵才电报学制文所让兄弟的引起日本国成龙军党用铁多七八档，让熊中街多档一边用空开了档，让熊中空多街六千，让熊中街多档一边，我这里空几间只用点过龙头，除了作为创造了朋友吧是。
3: 三军学过七支，北学狼局街温军三八，
2: 强盗中街人做干怎么把头像给是带呢？原来星期第七批的人叫靠第七藏了江的水塘，三股半途在买东厂开些鱼被抓人在那打断，马的脚皮吧，不得疼，当不脚干不见，马他们那些人没那么多工具，接了几刀胳膊上阿不了，马的脚皮被他们一把去，养殖的南北的原来三年前搞过军在前，到时候没把上过草，原来的骆驼山的不了脚皮南北的三股半的肩膀把头向的脚呢，马的脚皮被。

0: Ngale ko ne ne chu pesa. Chi chi ni de ni jing ha zu. Ran jiu jiu si yu san jiu de yong le kan ge san jiu de zhuan cong de zong ne. Ran jiu ji ji lu ni dou ni zhou lu lu zhen ren de chi du ci si gun de yu ne chuan wo zu se pa ma zi. San gu bi ta wei lin jia pa si. Ran jiu jiu lu zhe ju jie ju zhang yun ba chen ti ban ge. Da ten jie lu zhen ren de du ci chi si gun na. Bu ji tu mo ma yi bi ku kong jie le jia da ten sa bi mre ren ne. Pu som chu gu ren ne yu gor. Shiru tuan kong jie jie le qir yi zu ba ta. Ring ni yukur nyalmi de cunglin rim cung. Zibju kuchay so siye de buhuji bamchur piyuchin tuyubi kumparan rojo guxio sapa jenju yen hi sumbari. Hito sabar yena, rangyo chi chida chukba ni gupi par. Lu zin rimdur tuyuchay siye gupi jihin batang. Jilo nito nyedo lu lu zin rimdur tuyuchay siye gunang. Zuni lu zin rimdur siye gu tan nyish zaksan paji yen hi. Rimdur ta cungdu, ring ni yukur so nyamji kumparan yungju zuni tokunde tongju tang. Zepchuu chi kuchay nui paa kaanlai tuu ne samtui paamchur piyuchin tuin pi kumpan rojo ramdai saa juin paa rii. Rangchoo joo chondu tengi tengchang yun paa trangu rangke. Ngachu lu zan remdur tui cai jie kogab siye di tumchur nyamgo saa xiao qir taang ni nyamjin zepchuu saa yor tui paa taang. Tuin zin kubchuu pusum soos taang ni zepchuu xiaib yu kubchur nusay siye paa. Tuin kong kubchuu nepe tupa siye di zepchuu chi sun xiao paa waa siye paa jie saa ju yen hi sun paa rii. Rangjiu jiu ren ne yuko tan ge ting zhang yun ba zhang xiao chou yi. Nga zu remdur du cai jie si gu gui bie yi zong, remdur ji qi qi dang sa ne tuan kong jie qia jin le yi ni. Tang kur jin zi jiong ko da ren ne kang. Qi di chom jiu so ji tuan kong la di ni da ga qiang zhe ge niam gu sa tab du jie di zong ju yin xi sung ba zi. La sa zhong yi ji shu ji yun ba, yun le zhong ji yun ba zhang mei zhe yi. Da ten lu zin remdur du cai jie Sego nisi chongche zogui ngui ne lasa chongche jie ngayan cha wata ko de. Chi di lu zin remdur jie chakda dui pa tang yoko jie yiti se de. Kokong jie nyamlin se ne dui pa. Zibju jie tamze se sa se de chongche pamju jie suan xiong pawa se pa. Rengne la di ne lasi chi ju ngui pala se pa jie sa ju yen hi sung pa ri.
1: Daga leko ni bai ne chura, yang xiong ju mma tuin cho ge ju ni bi yu li ngui li gaan ki chong tu ti ni sun pa cho ren. Yon dangwe jie shu yun ba yon mu ma tuyen zo yun lin wuyu li gaan ki zhu ren yin jin hai tang. Yun lin wuyu li gaan ki cung du ru su yong nang ki rang xiong ju mu ma tuyen zo ji tuyen mu tang zung ri bi mu ma tuyen zo yun lin wuyu li gaan ki gen ku ru lun tun chi. Hien gang ku yu chen yung la da yin nin zai do di bi bi yon zo zhu hi bi zo dun le mei di yon mu ru pa re nuwa tang. Ye rin man cu dun cung du ru su ni nuwa ra pa yi ba zhi. Yon mu ma tuyen zo yun lin wuyu li gaan dang zo yin shu yun ba zhu ren yun ba xiao yu cai yi cung du zo xiong nuwa ba zhi. Yon mu ru cung du tu, ran xiong ju mu ma tuyen zo ji tuyen mu tang zung ri bi mu ma tuyen zo yun lin wuyu li gaan gen den ku lun tu nga yi nyam nyong tang xia tai nyang xuan nuwa ra ma zhi zhu cha ra dun nuwa ba zhi. Yan jie ha yi nian dian ngang xin ji, di tu tu xin zhu ru tang xiu du nuwa di zhi yu qin ba ra xin zhu ni zhu xia ju ra yu zhu xie gu bi nga ya dun nuwa ba zhi. Yan jin ha yi, dang ge chou qin zhuo ji ba cong qun, long tu shi ji bi gu su yin nan wei dang zhu yang di, jian kan ku yu song xiu xie bi ti, ri yong di la li ba ra lu jun ren ji dang, ka ju ru ren yin, xie yong ren yin ji ji pong ju ru yong ju ru gong di dong yue. Bi ji jian kan song xiu xie ju na, dam xin zhi yi xie mi ba ra. Nian de zhi yi xie yin la, lin gen zang ma yi ba ra, dam ni ji, jun dong xie jian yin bi, jian kan chen xiu ki li mi song xiu qin dang, yong chui gong pa jie hu zun gong di ba, jian kan xie pa jie nu din nian zhen ba ji xie gui xie song yi pa zhi.
0: Ndaka lai kou nai nai zu pa sa, yong dangwe jie shu ji yun ba, rang jiu yong jie zhong xie kama cip di ji, jie zi ni bji nian lo ka zhong qie tu zhong yang ki ji kam kho yu zong jiong, da xie lim zhu ni du ju bde xie pi li du ti da guan zu zhen na wa shi. Kong ki lim zhu ni du ju bde xie jie tam zai xie ni mat rang zong kam, xiem te nyam ni jin zi dou din bi, pyo yong jie li qi za pa hu ta zong gui bi nai zong na wa shi. Kama cip di ji ni dong ju, xia xia de kol tu ku kong di, Yanglong zangbo yukur songchong secho la ta yet na wa tang. Ni du jie, yongji ta jubri sa tab tuyanchong secho la chendo hibra nang ni. Jubri lingi ka tuyto tang buchin tuyambu lakrup tuba tang. Ni du jie, yongzan so yab se de sirti lam tong ki rangye rangju si gubi langza tong na wa ri. Abdang kenye zangse la yabgo mazi ba na, zhuyang ji kam songchong ta yet chukwe dokur se bi ni du jie ye yinbe. Kama cipti ji sayo ngu su jubri le du pachal ti da guan zu tri ta xie pya nang xie. Kongi, dodam, ཚེ་གི ཚེ་དེ དང ཐུ་ཚང ཟུ་ནེ ཇུ་རམ ཡོང་ལ དང་དོབ སེ་ཤོ་ཆེར དང་དེ ཨ་ཏེན ཁེ་ནི ཙང་ས སེ་པི ནུ་པ་ད ཐོན་ཁོང ཅིན དེ པེབ་ཅུ སེ་པི ཆུ་ཚི ཇུམ་ཐེ ཐོར ཏོ གུབེ ནེ་སོ ན་ཝ་ཤི ཀ་མ ཚེ་པཏིན ཅི ཅི ཁམ ཁོ་ཡོ སུང ཅོང ཁེ ཆབ་སེན གེན ཅན ནེན ཁོར ཅི དམ་པ ཐོན་ཡེ ཅ གོ ནེ ལེམ ཏུ ནེ དུ ཅུབ་རེ སི གུབ་པ་ད དམ་ཟེ ད སན ཉམ ཅིན ཐང ཅོ ཅི དེམ ཅེ ལིག ཅུ སེ་ནེ གང ཅོ སམ ཏུ
1: 在这些的日久浪上了宋江他接的是一个别人说那话是大家来看你拜年出了也请你对你让兄弟当为张总别冲动工作协定是的如居节别中国共产党给党员派集团局立即协助所以接吧罗永堂来的协助是让兄弟当为局局领员张总不一不当来交易冲突就在这边当总兄弟协议让亚当兄弟当年别兄弟在乎来的人等着协定
0: 丁克尼拉宋兄他接的学堂宋兄尼特巴些尼先不如春季特巴当如此如立着比起一亚的动画女伴对吧姐姐谢一郎亚的一亚当院派接动的中国陆地等人经济别用拉林接连前三百种节张周节给您空对些鬼些谢不是你看来看你这不是永远接女主当我只开了接天空不能也被陆气陆动别 来有了柔软水杯来给我们穿的接近年终年初一天用当为这军队运用让就军队中心原把电杯松懈那个开了卡给七岁级村内那边投入当内开了间赶着快点天空不能因被落气落土被来有了军队动位力度也不着给把它原台俺不来接来有来的家家当内有第一个西地门那所中西杯不归蓝色人族把当推过厂子当归 只有千把卡给用在当杂些呢，混菜下雨的，人力过多了，行动接不得。下趟卡，短途短距离，给你些呢，来有更累特别那把沙发，让不得多，贵宾来上那玩意。
1: 三九人两张年前，当个送着局长来的这边隔空。三九人两张年前，当今在学习局住着的西北东部。 大家来看你拜年出了，现在你去见你看着，一六年多年多了，白露白羊一边，马羊节白露黑过当，扎金尊宝宝阿里一七段白露跟娘娘把里冲到，让兄弟鲜花变成康给，对为白中堂出边，准备哪个不愿开门不来吧是？尊宝宝阿里一，采用我们节露宝宝出了，让你节三顿牛啊当送的黑的白露牛出了嫩浓味，各是千宝头吧是？ 结果不要多，阿里啦，别让去中间马勇节白露，吃的人明天请你说嘛子，自己来吃两只要不是。大天的娘娘把这些锅包的，准备不当萝卜白话了，娘娘把这些叫了团结准备嘛子，白露白勇做中心的马勇节白露些叫了，我女三八节要不是。中国准备不团组节主任吧，四川县前准备不团组节主席矛盾。
0: 昨日皮亚嘎团建，阿里一敌人给马勇的白露黑锅店呢，今天初八对着了美女报喜一把单，今天初八对把了通家，我们七八些贵县，通家七路东归呢，白露蒙藏些贵县些把是。那个来看奶奶就不是，我叫我们白帮的主席，将来在白日要通家住，一边做东西边，接了你到年终六六个中秋节，一人着不把这着就业。
2: 人们都几次年不带年，情况终究这玩意。年一进人们那，老卡中秋节，一人装着把，一不注意，夹起来水来做，忙做当，热的啥把当，没什么节的热特别要着这些把事。人要把碰上这些，
3: 今头天天是拿手机，所有的手机我那啥的了，啊，所有的新把当，你们有贴吧，老总。
0: 土把苍了啊！你当个手机上过多做，老总的局长忙是姐姐姐，忙做了嘛啊！你哎，这个着急急啊，心虚呢，还讲个听不懂。大天进人多呢，也看几几就给抽奖的，不给抽奖，你了也有不当。人有别中华民族政体出兵，有些点走三把手机，做你难度了没得，老开三角中轴线呢，老绝松了。中间的中山民族政体，七里屯嘞，忙从街上收吃空呢，特别。
1: 穷就难比工牌大，越多认为人们为干事情不特别把事。人们把车来用的起。
2: Dokter itu tu cuma ini na, mana sahun dia tuan sos, kena tu ini na, sirim ki, cipta ni org ini dokter itu yang sibuk sana sos, mana tu manzal gigi, kerja tuan ini manzal lawas juga ba, aku tuan saya dah takkan nasi ini na, cah tambo yang sibuk sana sos.
0: Jam tuan cukup sejati, jaga cuci cuci ke cokcok dah, bagi cokcok ni siaga an tambo tungki je dah, siaga an ni pa tungki ni le, siaga an sumpa tungki ni le, jenden na tungki ngah je. Jendam saya juga beri. Jendam semua yeram roda percaya cuci konsep terdekor roda kele sosu sabju sini. Tangki rujuk tersi juga roda saya juga beri. Jika cuci ke cuchong ke siaga ang tangbo tungki cangi ki. Tante siaga tu pati gosos sini di ranci ledu yang ku dapat capce. Roda je lingi yang ku dapat yang kisung beri. Bagi cuchong ke siaga ang tangbo tungki cereng dapat.
2: 我们城内的 drop
1: 车站的出租以内日，俺根据drop这个其他一个合作以内日，特别以内日，特别车用量，俺这张这个单，别个请不请下，人以内，女士请不到，来请就以内日，贵宾，俺的店里忙活，西人给忙错呀，当个司机以内日，日比巡逻以内日，俺店里忙活drop这几头一个什么水平的月。大家来看，你办内出了，一千年对你的规模，强度中间间，俺做比决定注意，日子了工作错呢，俺做比上个年代当，俺做今年段。 作为面对接大把东的，白下聚集，家境俺做不了，懒得没被军队学霸的着。俺做就是这当民兵也做的独立节，养大做节约把人。工作地呢，罗格拉，俺从娘子学起被穿我做把当，但是来来看给俺做别点莫起为年轻，接近年轻姑娘，吃顿学把人。白起一边进行南，南安建段面对别土面三对马几把人。 白贴前边带糖送黑吧，趁钱通知，三腿脱皮三码，俺些话黑吧说，吃顿黑吧了，怎么为告诉钱不退吧是？工作室部的，同名三对马几把了，就来三边白下就进俺做比听着了也准当，俺吃茶都可以三边两角了，刚来俺就到了。没得卡给不出去，抢到别的工不用去，面包也准黑的，等来经济抢到三把，两角黑边，确实干来俺就把是。 强度中期了，先去做错，立足下有定力基础的军棒，分支强给。大屯工作的日子及农村作业的，来来看给俺做不了，懒得没别，根据学习人啦。来前中期了，先去做错给，立足管控没的，立足来局的整理培训措施多的，听准备他一遍，让学全部吃不起的，强度下下看，拍进主期，每准下军营一些吧是。
0: 大家来看，你这不是？ 你对南区中间尼玛庄给俺几十三，你家不满意？然后看不出来不的。那有一件多大的送脚看给啥天里来，啥出去又不的，脚怪。有人多忙了不的，如果脚不差又别。力度没得多大，啥才是差的？大晚你大多也过些的，然后看不出来又不是。啥他妈的尼玛中间建筑贵，人家不离人难的多大，他们多大啥才了？罗脚卡不了脚不的。
3: 多大三岁去力度没那加把力，你们做农业有点多大三岁去工作，搞这很着急。咱三岁的那年，现在是三岁，今年的那当我就去伢子打哇，你是着的，打地呢，这是爹爹的那打手不打，这是那吃那也不都是爹爹的那，怕长了打些那可能比做那这里做不着的，切的那打的你们真，先用了这几个，这里你去种那冬药打，伢不了接着。
1: 马江东，三岁第一年没读，考到教老没及毕业。大米收家送教没呢，尊重的接了送家也是有比，然后送教考的接呢，然后看不出来不是。大家来看你半年出了，现在你去接你，中央给健康快速送送，大学初中周边，人中了你就学着这边，忙出进一步的学着来就，天天写来看，交个巴拉，那段你咋着有病呢？ 卡巴拉卷天段黑白，你要咋你当？用不着天段黑白也有钱，带他出多个钱不黑白，那段你有把这。大等天段的黑人弄，那是中间等着位，那段直接月白弄，多个钱不黑白，那段节约吧当。也在中间等着位，那段算月白弄，多个钱不黑白，那段节约吧。老个中间等着位，那段你月白，你是中间等着位，那段你月白，抢到中间等着位，那段俺月白，那就。

Jobo nomba, tata che che se yinba tene, Beijing lungchi nyinchile kong kongke lungchi che terik do ne che bante yin, xiao la, xilo nyi to nye zhuli xinle tuenle nyangze peje jen nangzhang min tuen nong, rongzhu jen nangzhang nga cubi kuo de kuju yin. Nye cha xinle zhongsi bi yun de tuen ke xilo nyi to nye zhuli, xinle tuanle nyangze peje jen nangzhang no cubi min to cha chua xe ba re. Rongzhu jen nangzhang de yin no cuba dang, de yin no dira xinle tuenle li dang, le de che tuen tenle zong du, xinle tuenle je zhongda do che che, ri che zhe som cu yu ba re. Nguyen bao xe na, nangzhang jen mangu guo dung xio som da chizo su tong rong ne, Jongyong jie xin zhong le bi zhe towi pe jian la gu xiu sa ba nian ju yin ba ri. Da ti dong bi nang zhong ngan ne, nian mo zong di ra xin le tuen le lin dong, bie rong xiu zhong jie gun zhu tian le zong du. De gen la za zhong jie lun zhu zong, cho tue xiong, la za zhong jie chu xiu zong nang xiong, lo ka zhong jie zhang nang zong song ye zhong da jie, xin le tuen le zhong da ra do qie song yin ba ri. De yi chuen ne, nian mo zong di ra xin le tuen le lin de ra xin le tuen le lin gen nang zhong zu bi min tuen nu cui ba dang, 别人说这种节跟着天天从对天天从对南庄节南庄嘴边面对农村吧。现在天天娘这边节节南庄呢，中世节天天大节了，工地东北当地下月赶车去了。我这下把言了，他在荣州节南庄啊当天巡逻的，三对行路的边界节行将看为三九档，天天规矩来是东九，行路行车节老速推个送到东九，南庄内有进我都牛州档马公娘嘞，娘这年少手机下到去，现在全国天天边界农定在修吧了，工地东内，天天怕他们怕为永巴台湾没完，三年点个到行吧要的，许多人都提了这节边疆三班组织下去，天天节连续电报下去一把嘞。 周伯农吧，广东省把的呢，小罗尼多尼州里，现在天天两只偏见的南庄民退农，仍旧见南庄，我最比过瘾。

0: Monsieur ne, je ne dans très sous la nuit donc qui ça. Jinsu rong yi, qiong gui xiu ye.
1: Monsieur ngun guo xi jun na, ngan zu gen dai yun sen ji, ya gui dun ji mei bla, yi za nang gui bi, xia wa gai qin bu xi yi.
0: Nang ma dang, long nian kang so, mo zu rong dui qie sa, mi ci hao yi, zuo jin ju ji, zai zuo xie mo rong.
1: Nan jun ni, zhang chan ji lu gui gang xiong de, ti mo qiu la, sa jia gang xiong de, mie ka su mo qiu. 다동 지소당기니 차라 재미켜.

0: 中民那丁肯用人群接当局，咋里吞比那些没多个缺么？用时给比牛色用不应该说，陕西罗沟总之增加了排档。
1: 中日罗沟在同，
0: 中日罗沟在同。
1: 年轻者主播那把做，大大切切年纪办的呢，北京龙城年轻里空康给龙城者，总是六个在同一辈来参加的。公个来参加呢，门只增重来参，每到冬末了一辈六九八的劳动去办人。俺来参加做生活劳动人，羡慕了公个来参加六的家政去些呢。六天弄了，养种年长了去千里团的，感觉那些没得。养种者让个老早折个兰着话些。
2: 等你养种节，这个土呢，没些都有些这个了些。这个呢，等于人家不吃一顿，从本干嘛都就露出些皮，种些泼沫的，大家干了人。大家这个呢，种起那个泼沫的草东，你是没去了。下雪天里种，没搜索到到哪位，搞错程度。下面了，种种没多的没那些皮，留住几的落得下几人。
3: 每部黑的普通羊毛啦。
1: 中日六个先生协助呢，公众三天中日在场的，露出下黑洁白的艾玛擦了。前年中日六个在场里正先把它干死掉。杨总呢，这个去黑皮，刚到你来看的，没眼了黑眼眉，这比开家的伊拉冷冷的真的，而且这个去用你来个这些就要当。 没黑皮，来个度假等他写起没把票，两百里。该家这美女把卡了人比超过行，这个家结束送。可你过多比过来得来团结，从今起为重兄弟来。这个家多比弄呢，老些可把团结，家给男的人民送黑皮，来这个把黑了可把结的，家空弄到准备。院长呢，这里马当起来，可呢，十足了炸没了。
4: 昨天逮捕一批客人，没在马路上，咱们到泥巴去应用。客人来从他扎进去，全把背带全要拔断，给了十几张他本包皮大把的大。公安队长，可了教育被娘些个。可没得劲，这个了对的。这里你们弄的小二蛋，南京一群人被协警等引了开业的用个没，给一些把断。这个就可了居民总一点点。
1: 得令俺们陕西兵，歇一歇。得令可以民间领奖么？接不了。谁么讲？就是前面主席工作啥都拍不来当。歇居民总一点点，养总了的。这个就可以我马当第一顶，参加擦他姐姐去的。咋接？莫俺舅母嘞？大大朋友呢？俺俩大娃用来，姐姐没来接，爸爸公鸡了，估计嘛接。歇一歇。
4: 可让跟我破葬些的，俺那不俺稀松，也养种了爹爹，我叫葬些的我稀懂。得到了工作上不我来学这些，得接家通的，对出工厂这个，这个就是我东北人，工作家族从刚迁不松。这个就是用种了，来工地当都被接当牛些的，得人出去对啊，不到咱这口了，带来学起来，给一些。
1: 用作去准备公车了，对的，让个米了，一马去帮我，用那两块毛巾拿上的，一把这个，个松下硬硬币，没让扎他缺的。阿姐，俺你冲是讲的，全把你玩着，没有呢，俺来进来一笔，没了，拿些的那么些，给怕气话怂恿，这个就出笼的，他都俺刚托不得做倒霉，对东看到了，他都俺可怎么解释？
4: 我过了不一些松呢，拉到了拉萨空巴西女桥山前头，一那样的过了几次黑桥，这一些，这个就给家的大哥哥，杨总结刚的上将，谁能没些把些汹涌，这个了就有嘛些，过年节不到的一百公里，我们冬季拉上断的纠结，这个就过了，得人吃上了土生水上，今嘛土生上呢，你吃上了，我也不黑桥，这一些。
1: 杨总那跟着，铁棒你拿了给的乱，用那贵什么臭皮拿上的，人零零都有。我从差那么些的，三农的东西些把的，土姐姐样样些把嘞。看你过了土姐姐村边，给家菜金马团把了，这个就接到一的。 这个姐妹谁没得为硬嘴的痛的，靠了居民能就一点点。敌人眼睛了，来个西北，忙着干没嘞。这时候爹爹冷冷哦，家突然着，黑靠东卡姐，靠东姐姐，用中间偶人去当的。阿姐，俺敌人连我操还用没用，俺就俺工友没被谁把黑个，俺不是全部能拿白些的，全把女被，先把西北做完的没用，全把得到阿姐吃上去。 俺全把也不能让全拍板门都，累了没有就跟些来鬼没比，那吃不些就节约，给些种这个节，让人生穷他全都，得得没让了脱嘴些把嘞，老俺咱没有酒精，他妈都被东把些给把切，看你我俺等钱，哪个没就些些团圆嘞？中间弄到俺最村那些个呢，我中不懂，说说中马拉把些个，些让个女娃学金，总是跟个啥个一个弄得起。
0: 得靠你家多接大点些噻，年空的累积，是就缺最顿把心了你喂。若把等你十三年对面，这个就动了，干嘛通通对不起手，叫到中间全着把些水，让个全把姐姐等你女婢累空的等待，用中了五处节节着，门头你们就去把些，用中就留了全把得到，全被通通对不起吃。问题用中就动了，再做公用些没比。 这个老马的娃儿，用中间我懂了，爆炸手板这个，用中间动怕有的。阿姐，俺东把小家当姐妹，那你给人家了这恐怕再做些个。想了小家当姐，第一天可不干净多，刚得了人把开些小鬼白，等你拿不行多，这些白这个给么晓得？姐姐，俺吃不起些送，伊那样，俺最来干的菜么人白，准备做五百斤白白的卷菜月了。 农田多看嘴，西米咸白就有，西米营养巧，五八营养巧。菜木老可沃了，光得了聪明懂了，大把全面拿，十八全员了，俺最懂了就搞懂，留了西米八八全员，这一些。公墓得了竹竿节，养种中间几的那边都是切了，老为拆起过去节，就是菜木都是空的吃。但那竹竿来个些啥的影响？ 这些工资，小把没买中，才没跟着多种气味耐心比。但是这个代表，别人也有嘛忙了，乱糟蹋了，心里操啊。尽管吃了，这里也有嘛用心的忙。可你老为吃起过去节，结果是个弄顿嘴。他在空间电脑，还个恐怕忙不起一把动。刚被我动用，穿着拿出个老为出把动，但想不到你个没到拿出也有。
1: 所以等着呢，就把人家个康巴人哥卷的对比，养种去通个，养成些的康巴用苞米去打不凶。没跟我个些个地板多的，康巴用苞米的，这个节节带的松。这个节就俺全部康巴全部是个农村子，电脑他妈个都会看见，懂了干嘛修？啷个懂啷个？帮我节节板的，元素对比，细组越多就写了我。
0: 就拉脏么修的，就给穿着随便，加么开启动，带动别人帮忙解决，他妈个都话我好了，我给年轻了带的待遇。可你眼子啊，当聪明，没跟他们推挤的，用中就绿头的胖。这个节节给啷们？金军说，莫爱中么嘞？中山的中车道来个车完交上来，中间的年年阿妈都没，大大来个黑么尼别，那个我啥都看嘞，谢谢。
1: 伯母眼子得了那么带种麻药种，别人伯母的用种就动了黑白的，但是老伯也没晓得用种用厕所得的久的。伯母，那个烟抽够没？俺做多年多，还有没那个的几种？那个的都就没，这里看不学没够白了，用不看不来，这些。但那用种就这个就特别干巧动。 干嘛修出了上的，怎么黑白都不兄弟？好比也弄点着急些个，着急。就广东庄，看见农老将，看把庄木得了没？就着木个，俺缺东，俺娘都缺了有么些？我讲让个三伯，俺做西庄的，连得些把的上进都讲。俺弄得到农，啥空个还有么些？从兄弟，农路看个喇叭说，来看人民哪做些种？
0: 养俺为用不着，让个看些怎么嘞？阿爸就没人用当个买了，等于全部村里那过去老远东，着着没被，俺看出个为俺刚出去玩着个啥，些血金，偶然哪哪都懂。
1: teji me ming ni le mi kyu lung lung pal. Jinjong yin zu drakar chi dong la te te ngwa tsitir shi. Pirik pomo te mola la shi khobu chi trehin. Ta ma ngwa, antan no ngui me para tongchen no tsuwa shi gu tu ta shi kye yu. Te le kwenjun pe jaywe bi chu chi dong la bota tembu shu kyo. Kye hie. Ta zi yong zong chi san para pomo tsuwa shi zui ni te pa hin che nda chapo ten da me para. Sen no dong e che kin ni yu. Kunci non senj doa, cie jinje zondang o bete yayu panda. Jumpar kunci lekatre, ma jinje tongjung shami sheji yujung. Tetsui la kunci yong li labu me panda asante, luborto kunci dongsim cie lohishe. Yuen samne, jatuk posar wonju kapochun, tenten kenja napochun, ke la kunci mapo chungjung tabahika pomozo rimbibu. Ang tongpro, ochu me tohin bebatong. Puri pomo te jimmunyampi nyamjur tenhin shirtun. Deji jamo kaki la meto ke ming bode song. Peke meto ki mbeba tong drakar che yangzong la tete. Rondre nyantin tete nga gongni de. Cienli ca song na nyantu londro. Hie teni shirpu. Kongchong te no yongzong jikpu nyantin tahin drakar gukti de. Wen te cengkong chuzo tongpo singyong drakar yongke me. Gong zang ni nian chin chi ge dong lu ye jin da, ra zui zi ge. Yon ma pangro chonro bi lang ting zu ge da de da bu mi da dong ni su ma chi bi zong zing ge da yi chui mo ni sam zing hi ku. Yu ring ma zong war ceng gong ge zhang ar jie mo ni li se jong. Drokar da dong yong ke me bi. Sha fa ting gang gong la gong xie de nian chin da yi drokar gu tu de. Torin chang su drokar yin ni mi chi su le. Drakar chi lu ni thama ki tretong, ara ki tre, cho trihim chi trichi dui pi trima chuk tropo hi ka yung yu pi, yang zong shuk dap shi. Drakar ra zi yu patong, kali ka chak de, langsing tini tue matu para shafa ting ngasu yu zang je je, ko ni jasi cimi tushi kong li shir tun. Ko ni cha chi chi chi lu yu wo yu zang shu. Lambar to sakong kempo hi yu pati no, drakar chi junga kempo nzui de, tukpa cabo popa ri long de tetong. Teji deshi langkor hila dete chintolo. Jurim tada na drakar che junto jogupi jurim hiinpi hachong kishon. Ko nyin kongchong nung zuikab, nyechi ye nyiche dapo ngasa ni leyo chong, nyechi zerte kaya sheke me. Drakar che dongpi kamar hubi shetsam sheji, chuenpa pute go ngengwe ten yanglong me para sudra tongke langsing shipi nyitu yara. Yangzong na rida tong la bama taba tong nyinsu mebi, nyiche iya zangyo mebara mlam tabi nyinki ka zong zing ka namba tada la tiyansu shekinde. Mo koto pi nyesi no alo jemepe para nang langjur gouti de. Tatara shanda tong ka gonghi hin mele langpar dechong long mape. Katara mu sambara nga ya long de kya she gwezam. Konzo cemo nyik yapo nyeji shong mebi, nyikla sena mandri sante mutu mesi no zuti de. Nyeshe mazin zang la pomo tso rinpi lompi mo yon drakar che mele lonte nyechi tingde. Tazwi pomo yen nyeche dong sabor tong. Pomo tso nga la jibi sanju no tsongka hihi kishwe patong. Deji tujik to ngolatu, teni dong la zeso she gotu. Drakar che he go ta hinpi dangnu tushi kono yuepi puri pomo tertete. De aja zonshire, jasi cemi tushi kono to uchi metoje akonka zumore. Ke xie pa tong. Yong o dong chukin bi jamo tala tete. Mo xiao li re. Jun to tola me toje. Jasi cemu tushi kong nong ka tebdo matare. Ngi ming drakar hi beke me para. Akon nong to beke me toje mbechi yu. Ke ngotu xie. Uchu me toka. Kason arkon nong to tong xiong. Ngazu lhamin rimi cha donpa tong ka mo xie ta chue song. Xie chop xie. Yang zom cha beke me to la tete. Aja. Nga kazo pepo mebi, ni aja chuzi shibi leka tanda njuanji marila, da shendo chong mandu. Ngi njuanpa na xukli tong nongli zazi shechu tari. Da na nga la canbi leka hi cero, xie xie jing ngo debi du, lakting pur hinde. Uchu me toga mung ngo la shuk zam xe de. Bomo chong chong, aja ina jepi semo tabu hik xe nyong. Ina yon jepi semo la yon targu natsu shongwe. Aja chong tadu jia xe yu ma shi xe gu shong. Yina yon leka te duju mandu. Kala hinpu seze, lu la pampi kwe chunju yo. Tomor hie na, mannam se guj cheto kalishweba mayinam. Termaze, ngansu tabur, mungken yon yo jire.
0: ge po sin kendo ke he de ji ke hi tem ba hi hyu ren hi ten je ni chue la nin tuen pe ke cha hi na chue ta da ka zong ke gong la me to ji re zab dong nong ke me to ngan zo tong dag ma re rong lo la pa pi le ka ya po hi shong ru xin na de le la ba che ye ge ngai xin ga wa king pe ke cha ta dar hi yang zong che ta da nian de me ba hi na wa qin bo ma tong Talin do te roni kanju kompat ni taju shuna sampi lohi chete. Nga leka marapara te ndesi yue. Meto ke ming mombon da nge mengi la mbechon nipa mandu. Kantar nge terin nizun tsomara achachi mbechin. He he. Namka ngola tonhin tingkar kyuzo nanki yinso lama lingto kodro tapi kyopahi la. Yongzong tong peke meto nye chungyong ke sakong chungchong tong. Tsong kong chong chong gang sar le ka tsuwar song yong. Da nimi lo la pam na peke me to ke lo la ma bab. Peke me to ke lo la pam na yong zong che lo la ma bab bi gang pa nana juk. Tar shi dui chong so jia gong khen po hi ke po pa chukin xia ju tong. To chen nar tong ke ndari la chang go nga jia dui ju ka cham si. Yong zong la tata le ka ra bi hyo pa tue nga la gomo lo shiwi kong so nimo halam to ge me. Peke me to tori nye kong nong jo keb. Yang zom ni la yer ni ngopa tenjin yue jong. Men jo ta chure zare yue ba tong. Nye che che she la tuen pi la pa chabi temne cha ju zhe zhe she ju yue. Tada mi ki tong kip peke me to senj ma zui par le ka tili ya pa hi tong. Le zui ya zang hi cui jura sen ta ke.
2: Nyen ken je trubo na ba zo. Xiam la liu ju ji ke nong deng ko lan do tu hi ngo zui she na. Liu ndi nong la dro ka na ce me tru shi kong ke xe yu me le ka she hin ba yang zom je hi ba tong. May leka tre may yen che tongchung shamu she che yechong. Yang zong che te tsui la drokar yung le lapo me persante, dong sen che lo tropo she. Tene yang zong na sakong chungchung hing na popa chuju leka hi rapi korso tindu.
3: Nyinghe na baso, terung ke pejun long ting yin ting li kong kongke long ting che, zong ri lupi zedong hebi le ting che, mundi zang zong le ting, me to to mula hebi, liu juji de nongden tsuma hui ca song. Jemi le zhen no mu tu to dong dang de liu juni de nian zhu xiao ji yan. Le zhen de zong ri ba dong nian zhu xiao ken.

0: 新开主播能吧，听到了康克龙听家电通蓝天西北连接农家家中学校了，大连接节目。
1: 三九了，三九了。三九了，三九了。三九了，三九了。三九了，三九了。三九了，三九了。三九了，三九了。三九了，三九了。三九了，三九了。三九了，三九了。三九了，三九了。三九了，三九了。三九了，三九了。三九了，三九了。三九了，三九了。三九了，三九了。三九了，三九了。三九了，三九了。三九了，三九了。三九了，三九了。三九了，三九了。三九了，三九了。三九了，三九了。三九了，三九了。三九了，三九了。三九了，三九了。三九了，三九了。三九了，三九了。三九了，三九了。三九了，三九了。三九了，三九了。三九了，三九了。三九了，三九了。三九了，三九了。三九了，三九了。三九了，三九了。三九了，三九了。三九了，三九了。三九了，三九了。三九了，三九了。三九了，三九了。三九了，三九了。三九了，三九了。三九了，三九了。三九了，三九了。三九了，三九了。三九了，三九了。三九了，三九了。三九
0: 在三军人家从的童年我这诺言呢那路恰月从全然家的路有几三家忙不着这恰不然年学训团员别从端别初一扩起节入空正走一休七十多年女性不可当他过去做你扩准给您开了节最年的归东一点中美初一扩起扩准给您跟您写吧是 卡松三个比较偏就是五年的很多一百年的六一大级别当中不了将用这路东冲口的路东去东挖东就是送手个的擦过新八的那年给对冲八的东挖东就是五八一八日等个将用这几句的用这路看多多数的中东去年里给我当强运学球别年长年孙就来个月比的六一度说那就扩准一千年东用用就当帮助等些做八级的人忙促些几个人扩一千年给你推进八日 老祖比你是公湖南长沙若在街这边老祖有句古巴的村村巴当老祖比有句黑秀气的东阿当在街这边老祖当地面人情松着黑的黑亚老用黑就点在街黑村当日街黑大街黑边巨人蓝脚下军巴是
1: 一六年到年二月龙就不了，人家这些被平地看到，基督松年是被他出日了，一在初一跟送菜叶，过了年冬节末，周九日过当茶果当，一撮土鸡，人们对他出日了，一在初一跟送菜叶过了，基督周家准备着当茶果当，所有人看明白他出日了，一在初一跟送菜叶过了，基督俺家过去过送的茶叶鸡把了，土了东一把是。
0: 干嘛爱上就了，咱们启动一笔美容。卡松一人平着不用人在吧八家爱爷三家八年阿里地尼托人说阿爸西竹溪三国卡街啦马端结果的黑白的国当找不懂马子下雪地呢一人接阿空恰康当亚克街当完啦农村这么多真人黑白黑白加黑江城当娘这家族街张城里才请个月解决一把日 年头娘家家族节一时的见证有千把东头车恰西都学本县见面去弄就把这没得一切年纪年娘家家族所有的一时的天末第一年当农给一时的娘家家族节中期用端看我的啥样这娃没一句嘛子娘家家族节本人一时的多唱着下句恰一没把最有节一个月把日
1: 卡松阿里诺斯博章比斯提普朗卡比三个别冲的头阿米杰我们在冲嘎多中中没多别肯定也有解决一把日
0: 俄罗斯安德热电家冲的中业受应共卡松俄罗斯年月拉俄罗斯扎起蒙的有人解家萨既不如没别冬的冬下雪运也没多不是几日解决一把日
1: 年对让兄弟使用用力看给三军检查村村的让军这些路年多年着绿绿镇镇到了对菜西滚着你出了我这些把马些三个别着啊连接一把日也都是把烟呐让军这些大主把年过别把了绿镇镇到了对菜西滚把军把当一路年多年着绿绿镇镇到了对菜西滚哦多年绿镇镇到了西滚退年早算把军烟镇到当村的人力有个说娘们真国朋友就是做年头工地东就当这些结果趁你把刚来
0: 对你，三天半就不起头皮，工分多久了？人们的下军八日。你先讲中国人民年节过夜，越过了吃的了，南天接着来歇过，新疆都不一般。人中间我们需要整理解决动作，先别就只是简单。我中间同年，人中间这个人比我们需要整理节目，才是我把歇了，小月内，人民年节过节，平常都不越过了团结，我这歇八日。 年对俺是十个九九段最先干可用松胸黑白的成路了顶鬼上亚南新邦接人过了顶鬼上黑白最下人都黑年八大大天津真的能先干可用给陈永南送这黑的成路这扎等在黑白日在那把天地绿色的三角学擦扎
1: 南沙国立强制下的沙国提及的陆定局
2: 雨衣浪多了三顿吧，刚拿季节落土多。
1: 白节落土，
2: 白节落土容易。
3: 先看那不做公看不上，大大呢白节龙城人出来看，看给龙城节白节落土就对出来。下面了白人叫做每次看那边个在香蕉树上摘那位白节落土了一丛呢，白没得绿，大娃一辈大皮的，咋个吃不着光？我中多的节小的老是喜欢给你。
4: Ready. Dinko yi jira ra ge tin ba, ju ge sa gi, nya wa yang ngong en ro lang ge chem, jia ji ya ta qiu mo lu da qiong wa, ci zu nan lang yue jie nga chang ni zhang di wu tu, ya su, gan qun da li, na qi dang xiang xie sa ke de qia ding guo zu, jin de jiang ba de yu ma jia ba dang, lü jia ba, qiu dong wa ji xia gui, ru ke de za tang la qun ten dong dang qie ji, xiu ning nguan gu ge li ge ya bu xi gui zi quan ge, da de nong yin na la, ci zu nan lang yue jie nga chang ni zhang di wu top zone da bei da ye ba ge wu tong ge zu xin ge de ni gang qin da le zu da pu ge gang qiu de yin na da long ban da le pe le ji do de ni da na qiu de xiang xie ge sa ge ke xi le da ren yi qia dui nan guo zu xin ge de ngui jin de ge jiong ba de ye le yo ma jie ji zhen len da do lü jie ji zhen len da qiu tong ji zhen len da de ye ke le ge ya mo zu ge zai quan ge de ni zhu ke ge za tong li na le da quan zhen dong zu ji ke le ge de ye ya mo zu ce le do ni xiu ni nguan guo ke le ge da zu ya mo zu ge zai quan ge
3: de ni ci ju suo ni zhu zhe ge a cha ni ni ni ma lang ke cha de song dabdan jam rang de ci ju suo ni xi de ci ju suo par pon to lo de zhen ruo ke de ka wa che de zhong zin zhu wei zhen lo ji xing bu sa ke de ga su cha dong pa wer ti sui ti da nuan bu kong guo sa ge ci ni jie ni ci da ga cha ye ni ye to mi zhang ge sai jian na dun zhu zhe zhen de xi ye xin pa ba han de men tai yu zhen ge ma le ni to zo dem zhe zhe ba ta bu de yi ba ge ci ba ju suo ni zhu zhe ji ga cha ni ni ni ma ni qian ju ni nong ni ni ma ge qian de lang qian su xi da de lang qian su du ta da wa ri ri la da dan jam de zuo zu ni de ti nan ni ta ri da wan di da da qian su na da dan jam ri da o de ni bu de yi ba ge ci ba ju suo ni bu de nga ba ge ci ba ju suo pa la pon to chou kana ki de si na pon to lo ki da o de ni xin ru man zu ge yi zab gu ji de zan ru ku sa ko de ka wa che de zhong zin zu wu zan lo ji xin bu sa ko de gan shi cha dong pa ba de su ti de nuan bu de yi le hong gu su gu de zhe da o
4: ji ji ci ni sum ci yin ga jian ga ni ci ni ye ci yin ga jian sum ba ni ma na zi quan ge ge ma du da wa shi bu de ji du jin tie mie bi nga ba ke ru ji da wang se nga ge lu xin fu nu ni xie de de ji ju zhe zu ni du ha jin de nan la lu nu wo kan la ni ye lan xie lu pu lu zu bi ci la qi la mie zi quan ge de nu yin na ci ni sum ci yin ga jian ga ni ci ni ye ci yin ga cha sum ba ni ma na zon da ni na ji ke xin ge
3: tene ta da re re la ji dang sa ju me lao ge juang ka khe che jo re re da o tene pe da yi pan dal chan so na che la dan da za kar nam juang me chu long som ji ka mer ju chi wi yo che nam khur che ya che ji pa chin dai se da chi jo ngani pa san chen dun sar la pa ni pi wi da xia ji to cha chu to long cho chi ni ge ni la pa nam ji ka mer ju re xia ji to nam khur che ya cha chu re du xi ta da wan di za da ka ma ge jo tang dai we te la ti ni jena cha pa ge pa chi tin ng bo ri ze dao te se bra chi chong ani pa san jin do sa lak pa ni pi ui da xia ji to cha chu tho long chu gi kan da da wa ye pa te gi cha chu ti ng bo ri chi ki dao
4: de ni pe da ye pa ge xin ba chi go le xin na la chi pa yi ge nga din ju ji ju ni ju sum ju zu ju ji nie xue nie xi ni nie xi san nie xi nga nie xi zu sun ju ji ji go le yin zi quan ge da gong ling ni ge pe da ye pa ge da xin do di xue sa ge xiang la de ling ge za ge chi ji go le mo zhe qi na
3: tene ta tren ki za ke chi bjo shina tren ne pu me ta lu da wa ye pu chi pa chu som che da nga pu chi ni eg ri za pa sa ka ma sa r ju chu sa la chu chi tun xe jo wa kun to pa de ke pon to lo da ha chi nu tu tren nam go da po nam go ri wa ro chu chu ge da shi ro chu chu ba ni la do su tun sa ka sa ni pu su jo bi za pe pa ju chu sa me na ni pu su jo nga za ni ma ju chu me ni yi ni pu su jo za da wa ju chu sa chu ten di bu jo lo to xu cer

0: kong kam ke lung chin cha nga dang ngi ji bi xu lam xie bi le chin nang lo ga zhong qie na ge zai zong tu ba zhong qi na yun le de ba wang du jie xia ya sa de guo jie dan ji guo xi jin
1: yang ta bi se dun le ji ta wan zu gua tong la ter xie ni xie zu ren lu ding re jian jie bei zhong sa ban zu zhun huo ta xie ge

0: ཁྱབ་སེ་དེ་ལམ་དང་ཁྱབ་སེ་དེ་ཁྱབ་ནེ་པོ་སོང་རྒྱུ་ཚེ་ཏོང་སེ་དེ་དང་གི་དྲེ་དང་དེན་བེ་དྲེ་ཁྱབ་ཅེ་ལ་ཏེ་ནེ་དམ་ལེན་ད་སབ་ཅུ་ལ་ཅུན་དབ་སེ་ཏོ་ཁོ་ཡེབ་ཅུ་རེ་ཀེ་ཁྲོམ་རེ་ཏེ་གོ་ཚེ་ཚེ་པ་དང་གོ་ཚེ་ལེབ་ཅེ་པེ་ལོང་ཁུར་ཅེ་ཁྱབ་ཅེ་དང་དང་འཛུག་ཅོང་ཀེ་གེན་དབ་སེ་ཡུ་ཅེ་པོ་ཀེ་ ledob leji mbod thumpa se ne jwentha la yene lebji kupju ta leji la yene dengjo se to phobzo muna mbod thumpi leki lanso chakpa se te sawa drop samba ta sawa drop nipa sawa drop thupa che je lebji par jwentha ngompi kokap ti te jwenpa yakuta munju ma pa thayi phape che thupa se gu jaji lebji pe ya ta kusedu leji ta wa tenzo ta lani ta ju thetu se ne Kocha ta chundam kachi nyab dhan zantho. Zangtu ngimi ta gaipal chunpong siyene. Chue zang yungdang ta hosa rampa jia khoyo zangbo khe tu te. Lhasam ta chue zang ngay kho phepa jie jie lizi pongkhan zhukchong hota si gupi neso nawa ri.
1: Sanjur Shibu Chiji Beishue Langju Ji Unjur Saba Zaju di ni, zhu rong ju di zha du qiu xin, zang gui bi lu gu qin bi zhen zang la di ni zang bong zhu du, bei de dang lu ni nu dun bi gai du du ji jin zhu ma zha qiu ru zhu ge, ga wa du ma xie di, di dang ngun sun yin ba zha zhu tui yu la. Xie lu ji dong gu jia nga ju lu ru, ca ga lu dang man kang jin zhu dong qi, yu nang ni bi la yun qin bong di, rang su bei la zong ni ga wa du ma xie di yun yu la. Sang gui bi jiang man kang zong ni, Bèxue bùndè mù sèng gù wè tàng jù tè dà jima jì yìn sìn tù rù gù yù bà rì. Xiàng nà tì gù jì sàng jù rù xù gù yìn. Bè ràng xiong jù wà chàng tù zhùng qì rà mang kà zhùng gì mù xue xiàng nè dì ngùè jà tì nà lang yì bà tàng. Dà chà jà lang nì jè yì yì yì yù nà nè bè là xù xì zhùng tàng bù tàng xiàng tàng bù tì rì. Dì ngùè yù lang tàng sàng bà mè dù jàng tà nè zhùng mù cù nzhèn zhù rù yù qì jì bù tì rì. Xie lù jì dùng gù jà ngà jù lù xie dà jù bà rà. Ma di ju yi bi chi hu, ye ju hi ni bi, da hu ya da ni za ru bi, da hu ya da ni za yi ru hu sun pa ra, yun da hi di, jang ta yu zang bu zhu ni, ca ka lu ru, yun hi ri. Man kan zong mu xue xiang mu xue chung qu, ya la cu chung ki, di ngun chung qu dang zhu bu shu ji, ni ma jiang si ji.
2: Ma mu pi la bu na, na za ba di si ma de na. Pe ma si ge gamu yi de, wadang na zama di zi tama na gansi yo ma re, ni ma ge de rama zama. Chi dili ma re na che wun, hun cho lo lo kundu, la di guan jio che wun. Mun ni cho jio na ma la samay yo re, ma mi na pe ma si ge kali ka pu ya ta, pe la hun di ma. Uji sama na tu ji chi si, xio jing.
1: Man kan zong jang mo re kyang, jang rong chu ding hun, zhi bu shu ji, gun chu cha hi ji.
3: Ari nga da yin nga dhari, chapa yin nga dhari. Ano ma chu dhala ma son na, ano kunthe tang sami dhiga, ma sari, ma dhungri, oya ma sori sari, onda dhiga ma son na, hi chi onda yori ari. Ano ma chu dhala ma son na, ano ngukui tong. Chi kumbha ka dhiga dhaka nyu ari, nga chi chungba nando nyu ma ari, chi nga chungba nando nyu ma ari ari, ha chi ki kinda chi na. Ano ma chu dhala, ano ngukui onda tong dhiga, ano hi nyu onda yori. やいなまさんで陳述とあにちくるくるのめんでもみんなおのやをもとあかかかいてるくぐらんらんかかねちとみまちれんおれまやっぱりねやっぱりそうでまれさんでるそのロトゥラいなあのまめまさんなおよれあねにゃにほぐてじでまさんなまもでひんをてるあねぱてちとある 曼康总目学想目学重去琢磨这些目学级就看住他了那你啊住就是热点住呢啊中班的天热跟你卡不是没有喽那你打不打曼康总目学想目学重去蔡英给明扎刚下的签约蔡康路的你越南你别的学习那么你要决定了从组几队扩了做的赢为讲电话的给满出去出一家进行了行卡当蔡英你个 gèjì dàbù jì bà mà zì. Chè wù là yò gù jù yò. Jèn jù mà lì jì, gè gù jùn jì yò bà mà zì mà tù là pìng bì xà wà zàng bù jù yò bà zì.
1: 这上了天呢，张部长呢，上前准备把当。没得安坐，王正呢，后一场地来退避，慵懒不了。建筑马的白雪，几乎是住，建筑所刚一天南沙老五同桌的被碰着穷人，没通拦在穷月。我觉一般了，还没得个，让熊牛单位给这边用用就公共聪明的车的，全车人陪他一边，用用就帮着他协助拍机，给人三百了六百通头。我觉我啦，让他一起，协助人路灯热天这边用三百准就让暖男全部我约拍摄。下来的国家三九六学会人，让熊牛使用三九六用的看给一千年过年啥啥啦。我觉我因我要搬走一边，别去切断三军挣扎从错的。别让用这江门帮脚当协助拍摄动物，俺觉俺一枪管长得结巴的美丽，甚至是浓油拍摄。用单位结束用吧，让熊舅的主席干嘛吃点鸡？那路呢？俺觉俺一个操录音，录短就短，俺一工作，短短短轻，短短把下边，别来因为荆州冬天拍摄也同学，越冬出边冷不的越把穿越。我觉得西美的呢，现在说的习近平公共面白多都也当中成了了天年排队，也在了多当当破了平板，满足了平板姐姐，特举个起当，全大人已经来这个起，公共面强国党，公共面国政，公共面工地接农委，白用派遣用着了老军人以及军人团员，书记王军长给土长别让雄州单位给具备露天装没把这标记流动过了。先前书记习近平给干过个几档，对了下边党给雄州局来的短缺的黑点。先前书记习近平给表了三段农委电力党派及新康唐昌丢弃期间，短期一日工地电力单位三个退役黑人堂六岸一农对马的国统区的东查镇煤气里天一个年。落日日天元拍摄加起照单查算新月季送一拍摄。我觉一人呢白用拍卡积雪当就都起雪满足了偏把推梦雪季节落军对个黑人。我觉我把这讲的黑气让中间小丑给贴小结局一把带。电走下局昨天的一年中华门的经济出版组队下局当给立下了胸部的黑点被大恐怖用久了工地冬季当年。有决定在冬天，加起江南街军库的泥农，面对下脚当酸，满处累赘也不黑的，没心接着这脚当热。香港松雪黑的，永春拍街东西拦不住下脚当硬。唐仓丢弃当沙田用的黑的，他个人作用下脚当着急一把热。人渣从头拖，用单位结束军把让兄弟主席干嘛拆点当，用单位解决让兄弟的军力主军把认为。用单位解决，让兄弟解决的主任吧，对吧？用平交的天看给当作一书记员吧，主任围墙集结，人员扭断铁，三个被断臂之外，零宣言吧是。干嘛拆电机？我觉我的两大黑呢，北京的你家开始特别感谢今天这档做你利益决定，第一感谢细菌跟宋姐姐给三部成员。别人要中间忙帮助的协助拍摄节，我觉我也强过张丽姐，也该接我觉我也强过唐志腿唐在黑的，唐中央给别人的你，

0: Buda Gompa de Langya Tang Songzhizhi Tang Zhe Hi Yue. Labar Du, Qinzir Sadui La Tongjian Hi Yue Bi Sengur Qinbu Tai Yong Yi, Song Yipa Zhe. Zhenzha Cungdu Zhu Ji, Sanggui Ba Cui Da Dong, Lin Nong Gi, Bar Qi Tang, Nyugu Su La Di Ni, Nga Jue Nga Yi Changgui Tang Meng Cui Rinpe, Yu Tong Hi Ni, Mo Di Yue Mong Wei Tungzhizhi Ya Zun Tang Sun Xiu Ji Bi Bi Yong Saba Hi Tong Tui Ba Hi Yue Ba Zhe. Momang Ni Ri Cabar Kang Gi, Sanggui Ba, Cung Da Zhu Ga Ji, 俺觉得俺一千个人弄，唱歌吧算当偏，他把这个狼牙蒙错了，就等于跪在卡农，切把一点。戏剧卡当，做准些切，充满没得卡的蒙错去，热狗一边在楼顶边抓，对准侬，娘子腿把掀到。俺这门腿拉得了干着，土米铁骨头块钱的，别用沙土不打滚盘周围，因为这蒙错你出了，根本下就一些送一把这。别用你这擦把看给，准准把糖油吃。 南面先看回来牛逼咋顿当，猛冲给送给下头，我说对不要把第二年级，俺了把车什么也行。俺们去先看组队当，猛冲的就七点退了级，我车全部算了，多难一点，一人级当队长对我们就通的，就来三笔白用拍击动了，刚来我特把下军营去送一把是。
1: 你的强度中间对于车中啥操作，人能强度我说别主动个出把当，车中强度对呢？ Chajung Nyanjo Caigi Yivya Zhuan Yujian. Di yi to ne, Chamdo Chajung Nyanjo Da Wajar. Dodam Jieje Lidu Tewi Cidi Jinda Rindu Jidun Jowan Songji Yula. Ne to to Chajung Jueju Yang Tewi Dengja Denbar Choyo Pari Yi. Xiamla Di Koji Sanju Zeru Na. Chamdo Chongche Tewi Chajung Sasao Che Chupcha Rikjur Cengka Na. Lidu Pi Chajung Riye Tan Chamzu Nan Yugyu Soje Lidu Koram Denbi Go Ne Paya Yoba Tan. Chamdo chongche tewi chajung satsao ji chajung nyanjo mala tewi pilae su tongche te mangsu laye kachi hei du zi ne. Rengni tangzai chokbuin chamzu tar chuchu nyevi reng tuida namba goyen de da yeb tang nyenda tongge yo la. Changye yang kongdi topje yo. Chamzu di nang chakba tangwe chajung kuma jikzi tongmi jami jachwa nyanjo topje yo pe. Chongche te yong la lo ngi nang Neto Chaju Ndangi Kondo Topjiu. Chamdo Chongche Tewi Chaju Satsao Che Chopcha Rikyo Tsengka Ke Mendo Ba Xiao Chen Kuenji. Rindu Chamzu Nda Chako Mabu Nzuekang Da Chaju Nzuekang Nisi Yeyu. Chuchu Nyevi Rai Chuchi Da Lianxer Dabji Tapa Mazi. Lu China Yang Chajang Jiwa Mundrupi Nupa Din Yubi. Chaju Che Lu Kizi Lung Tupzi Ntunpo Yu Chisong Bari. Chamdo Chongche Tewi Chaju Satsao Chajung Kondo Tsimbi Mendo Ba Li Xiangke. Ngachu Zho Chajung Ruyen Zuanjou Da Nyanjou. Duka Nang Zuanyer Mangyong Da Yeb Soje Lega Sete. Chajung Zuanjou Sepa Ne Menka Kala Jibwe Yurem Shibo Denja Deni La Kong Desa Yueba Ya Cha Yu. Rengdun Chamzou Zhuan Sinji. Dibi Chajung Satsao Che Kewang Deni Chang Ne Ngachor Yungder Jibwe Lechung Toru Tang Lego Tab Deru Sengsong Hisungbari. Rikchi ka rinu chi indio rinpar sanwa ta chab che. Gopchoo juray mshipo xebza chi indio cho yubi. Chamdo chongche tewi chajung satsao che chato ta chame shu ni che todam dakyong ke song lablo zongne. Chajung nyanjo ke denja tatay song yubari. Chamdo chongche tewi chajung satsao che unze yunpa dawa cere ke. Si song achu chajung rinu chi indio dunlin sepi mala pipchoo tangne. Mimchoo chenpa ka war tang chan gopchoo chamchay nrato lablo zongde. Chaji gungko dungto to chunze toba se ne. Chongche yongche gungko yungki nepar cha dungto to kubzu toba se ju yen hi songpa ri.
0: Nye yu lo xe rin, laza chongche je xin kan hun lan yu ba dan yung chui par chi tong yin du xi yun chung xe de. Ren zhu ro cha kong tian yung xiu ju ri xe ju de chongche je kan lung pichi to ro tong sa ga chi xe le zi ne. Chongche je xi bin ren zhu yu qi tian yung jian du ren bu ro xe yu ba shi. Yang la de gu ji sang ju ro xiu yin. 三国把中国多将这些把学个大家用蓝图女主三笔波动蓝国的忙不了攀路从协议员把它通觉把这女主三笔蓝国了在这儿穿当用蓝节把中一笔七九订阅拉萨黑暗波动蓝国公司卡路瓦加维仪女主三笔波动蓝国了这笔龙国不协议员都蓝国请中准诺人的对呢 现在日日,没子你马先生人穷推进都写写吧是。不懂两个人用出进度,修就是写吧的呢, 中秋节西边镇就是天用人不西边最恰可气的人。牛角色比浪口的云南简单，菜店简多，可就推荐给你下去。不懂浪口的可理解浪口的十八几万人，露宿这些人，你人。娘素鸡后用了后来接的用车库中严肃马拉街都有别人之间这里的用车人不如退出了问题他有把这那些不懂浪过的汽油公司也给一些平年人吧送风迎击大大安全公司的不懂浪过的接下年再有别弄你就是别浪过的算价就都有立清那路娘真的浪过的家的你去看着别学东西有几些把这中民你日然若学有其他其他移民问题你有老些人那是中期的西区兰库的库局持有公司你就是比兰库的蒙多多年中期间用来做当中民地库了从中库接了开发协约别新港库有理据当中学了对的钱包重要把事那是西区兰库的人特给解决了归动跟国变把责任给西路年度军安路的中拉萨中期的西区兰库的持有公司暖暖兰库的人比没把嘴巴当一六年多年去路那种兰台用了女就是比兰库的持有不满意一六年多年就落着西区兰库的沙巴亚子孙所见蒙多东西有比农龙库的兰库的亚子就没有着当那路娘真一节兰库年脏啊鱼对的地从罗松满意之前总是西区切入东西引起些吧这波动兰库里的求救的人不一般呢，西区兰库的用车天用天多人不一般了。那是西边镇住的油气，求救的人不凶啊的，中美错脏嘛些，用车天用脏，连汤如油的，女婿谁都通知了偏把团圆把日。那是中美人民急，俺们军多西区兰库的多久远，如果还将带地方东西些把日。
1: 那个来看呢，你就不是，这是年过年。中央给几看可有宗教大学从小准备让教了年中才去这边忙说这人不学教育天都谁来看你去办你都觉得有病了看不了就天都谁把教育的人不天都谁把你有钱得到出多块钱不谁比你都爱有把这大天天都谁来呢拉萨中介等这位你都找有病了多块钱不谁比你都接有把的现在中秋等这位内都节约吧，对，多可钱不随便内都用吧。罗卡中秋等这位内都节约吧，宁车中秋等这位内都算月饼呢，多可钱不随便内都节约吧。强盗中秋等这位内都算月饼呢，多可钱不随便内都节约吧。南区中秋等这位内都你月饼呢，多可钱不随便内都节约吧，节日。大太阳不学这随便去看朋友等这位内都你月饼呢。其看多些单位内都找的龙看前面帮助给内都啊，这边帮助给内都啊，确认帮助给内都你，对面帮助给内都你解决不是。大太天都是比内都看，年太长了，只有中间看了这边最解决不是。
0: 在多年别别用作准许就是中央新疆快速送送，大家的初中级别准许级别七十六，当然。中央新疆可有送送大学的初中级卡学级别满足进步的学习单天天一日预热单大学的举证也错过了学习现在年过年了中央新疆可有送送大学的初中级别让中了你这学习级别卡学级别满足进步的学习局天天一日弄你的年学你这学习吧当你的节天长的一节你这学习吧你的啊你这学习吧其实大家的浪漾一种大家用着洗白银。天地年轻节尊真跟过喇叭群众当书段谢谢清国给南极年终雄肯谢人南家等不浪皮这被制作给人家银天地被用上娘家年轻学才了他从马其人。

0: Dering ge doni.
1: Dering ge doni.
0: Kasang kyun bie chang ting na, Dering shong wei san zhe li.
1: Mang zhe do kor kye sa nam, do du cai song de zhe yue.
2: Jobo namba gung kan zong. Tien de Beijing lung ting nian zhe le kung kong ge lung ting ji dering do ne ji bi ling cin nong. Beijing nire cao bao kong ge jie dong bi zong yi. Lo ju dang mong mong ji cai gong te bi po zhong ge, zhong le hi, ji bi guo dang. Yue jie rinne yu guo tuen le da hi, jie bi guo. Xilo nye dong nye rulu, xine tuen le nyang de pie jie jie, nang zhang min tuen nong, rong jo jie nang zhang nga cui bi guo. La sa yong so, mong bi zo yu, kuo jia tui bi guo so, zha di xie yue. Zhobo nong ba, xiao la Beijing nire cao bao kong ge jie dong bi zong yi, lo ju dang mong mong jie cai gong te bi pu zhong ge, zhong le hi, jie bi guo de hu jing yi. Nye cha bie jie, Dongbu Cai Dingyi Dere Sanyang Jin Yonggu Ge Se Dang La So Xia Zhui Ji Zin Tui Cao Jin Zu De Dere Sanyang Jin Yonggu Ge Se Dang La So Xia Zhui Le De La Xiao Yong Ne Xiao Dang Xie Ba Ri Ngue Sa De Bi Lei Xin Bong Ke Jin Ngian Tian Nyam De Dang Ngian Tian Me Ge La Zin De Xie Ne Zhong Yong Ji Mei Kuo Ge Lei Ji Ba Dong Mong Chu La Yonggu Ge Se Jin Ni Tu La Bo Jie Da Bei Dong De San Ji Sa Tui Dang Gao Zhou Ge Se Luo Ding Ju Mei Jie Zhi Gu Ne Xi Tuo Zhi Lu De La Jie Ji Bei Zhong Sa Ban Zu Zhi Xia Qi Beta hodo xie gyu bi gu jua xie ba ri. Dere san yao jie nye cui tian jie, long tui Xi Jinping ke so xie nong wei dang zhong yang gen ju mei do di jing gu ti wu. Rao xiu ju dang wei jie xie jia shu ji Xi Jinping gen zu di ga jing dang, dang zhong yang ke ta ju gui zhi lao da duan chu ta ji du xie di. Jiao yong jie dang xin, mao nian mong jie la tu zhi ne di xie ni. Bie jie lo ju do ro xiong nyu cian ju xie dang, gu long cha cha chi xu, do xiu do mo xie jie jie yong gu gui xie jie, xia xue bi wa ri. Seri dang tupi guo ne ta jun yue ba dang, nye chi guo ne genjong la so xia jui jie le de la gunde dong wei. Due tong dawa jui no, yong guo ge se dang la so xia jui la, jia ka qianpo to di, dang zhong yang dang jian yong jie me di kao gen mong mong la, cai le luen bi, ju le hi po yue ba ri. Ju le de le mong mong zong zi jie mong mong la zai wa sa mo zhong lu dang, dang zhong yang ge ken zong de bing guo chi nong lu guo ling yue yue. Nye zi nye zu tian ji, xia jia shu ji Xi Jinping ke cha dong zu de ga jie nong xin. Chongko chongyang cha si juye julen wien lingku ke zong de zoshong nong de, yonggo ge se le de la xinju kwe jing nong wa dang, yonggo ge se dang la so xia jui ji le de yo po zhugi bi de, zu de dang chang gyue, zu de ga chen temo nong yue. Zhong yong ji Amerika ke le je ba dong mong zo je, xia jia shu ji Xi Jinping ke biyo ji Amerika ke mong mong la toko da xiao xiong nong wa de we samu cho wa dang, long dui Xi Jinping ke so xie nong wei dang chongyang ke xie yong la dang zin dang, ken zong de bi jun gyue, ci li da tui bi guin dao jen nong wa ne, nga zui yong gu nye cè lè nang bà jia yi, di lang ngang la so xia zhun tu bì, so xin dang dian sa qie xie de yin bàng, nguyen zi di wè, ding za tu yu. Zhong lè de lè zhong gu qie zhui jie xie zhu rin lu nang lu jie, rè da zha wè qian po rong ye dang, zhong hua mè de qian zhu jie min rè da zha wè zhu xi san zhe gong lè xie yu. Da rè jie yong gu ge se dang la so xia zhun chui, jia si xie cha gong yong gu ge se guen dang bu yi, xiu kwa ge do xiu xin dang tuin zhu xie di, Dui to to si ju nian ba dang, mang u tong zui, ngue zo tong zui jian nong yu. Jia ka bu wei kao ge, cai ge to xie to si ju yao xie la di ne, ge ku jie la so xia zui la jia xiu xie yu. Bing da xin jie to zhong jie kao ge ru xiu jin, lang zu jin ju nian tui ngang xia di, man na to ngue zo lo za jie jie jia xiu xie ne. Jia yu mong mong to bie jie mong mong jie, ji sim jin zhe dang lang dong nyam zhe jie, tui mong to, gang a dong ki sui ba dang. Xiu to le li kao ge ngu to ngue bo ca ca wu ngang xian di bu ne, nye se gui xiu xie ba su, Jue jian men lu ma dang, dao ge mei gu wu, xiu kao ge do xiu nyo nyo gong bu ji de zhe de. Tuan gu na zu, jia ga jie gui dong wu, nu chue du zhe xie ba dang. Xiu ye cam jie jie jie sim dao le xie dao, gui sim jin tui jie nyao xiu qian bu xie lan jiwa de. Zhong gui jie chui jie xie zu ren lu lao lu jie, jia yong sam zhu jie tan chung dao, do xiu jie tui jie dian qi zhu bi qia si jie le jia gong li ngan ba dang. Zhong hua me li qian zong ji da zi pi, me li kao ge mong zo zui, di du nyam nyum dang, xia chong ji bi bun di zi psin gong li cian yu. Zhong li de li zhong dang wei ji zhong yong ji me li kao ge le ji ba dang mong zo la, ne zhi xin bi tun zhi ji do xiu la bo qie dang gen zhi ku se gong li cian yu. Lo bu du nye cian ne zu zhe ga, zhong dang wei ji zhong yong cha dang dang, cha tao qie bi ta ju gui ba dang, ren kao dang wei da si yu ge, Nian cu ni guan dang dang rong ge zong zhu xie de, ne zi bo bi mong zu ji cai su xiao gong tou dang, ne zi le xiong wei, quan gong chu de dong gong tou xie ba ma zi, ge jie la su xia zhu de ni, mong zu yin ling gu ga jin la zi de, bi cai tuo bo dang, cai ge ni bu le dian kao, lian ge la gu de dong ne, ne zi bo bi mong zu gong ge ma xia gong, cong ma dian jiao de zhu xi de bi kong ba sa ba bo tou ba xie yu, 毛毛的厕所工作过去探求去，加起导演来接班，把俺厕所到居民留学协办当，今朝毛给管他办当，找起你都不得办毛，现在毛毛你都办，明天入学的告诉姐，有没动枪当兼职节目可别把协办，教养姐没得考给来接班当毛做当，给管毛毛姐下完准备当拼凑打手写的，团结都在记得着呢，对此各家长养最那些比厕所数学姐毛他当。
3: Tere tong tui hii ni ba chibi go ni, mei ma xio chui xibi mo ta. Jin zu

Chomo cha par yi yang mo tanda tong ti, ta ma yi de che la pe ni, mentu ni, nga tsu lin tsi na xiao ni, lu ji ka mang tong ar gas xe ji yin.